Minut je do 10 sati, slušate Feral Radio, u 10 na programu su nove vijesti Federalnog radija, a nakon Federalnih vijesti ispunjavamo i muzičke želje.

Doma, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.